0: من ماما ممنوع يا ماما ممنوع يا ماما
1: Gade sa, gade sa, mou sa bat fem. Mou sa bat ti masin gaso bitit mwen.